Bangan ya kun barawa she bangan ya owa e aduna gin emu yowa jaw ya ya jaw gin tem gin emu dorga wae baga pengi ji ge ko e kun emu pa bu kana e ya dana aduna gin emu pa bu kana wa amu inna dana man kana wa e gari emu won.

Goma. Ala kini pili pili bali bizari bali mapiko gani. Mame nyangoma. Ala kini pili pili bali bizari bali mapiko gani. Japo akipata mwanamke kwenda wazi wazi. Kirogo ninde. Ala kini wengo makumbi. Chi wengi wanazi. Kirogo ninde, alakini wengi wa makumbi, chi wengi wa nazi. Ashwa, jua hitwa, utie, mutu anawe ndani. Musambo ninde, alakini pilipili bali bizari bali mapiko gani. Musambo ninde, alakini pilipili mbali, bizari mbali mapiko gani. Ashwa, japo, umepika mkate, utie, dani ya mawe. Kirogo ninde, alakini wengi wa makumbi, ti wengi wa nazi. Musambo ninde, alakini wengi wa makumbi, ti wengi wa nazi. Ashwa, japo, kipata mwana.